Aye, ye, ye, ye, ye, ho. Mora ye, mo safa ye. Mo wore aye la soke sodo. Omi no aye kame. Me kaba ye kato pamoniya. Ogbe la da la re mo sise loju aye. Kaja de ran la ma gbo ni unamo. Ori mi tete. Ya yo le mi soke.